か Canada 対鉄王ネオトップオン熱望なくなっちまう前に熱王発散しきっちまおうぜ Let's go Let's go ぜひレベルアップラブからエスコ21号じゃない2号入力するのザヒ